کو کواؤ تشتے ہوئے لک دریاؤ قدرت کون کہا ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاوے سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار اسنک جپ اسنک پاؤ اسنک پوجا اسنک تپ تاؤ اسنک گرنت مکھ وید پاٹ اسنک جوگ من رہے اداس اسنک بھگت گن گیان ویچار اسنک ستی اسنک داتار اسنک سور موہ پک سار اسنک مون لیو لائے تار قدرت کون کہا ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاوے سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار اسنک مورک اندھ کور اسنک چور حرام کور اسنک امر کر جاہے جور اسنک گل وڈ ہتیا کماہے اسنک پاپی پاپ کر جاہے اسنک کوڑیا